0: Patel sitter nå uttrykt, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
0: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De øvrige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det er nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj er at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at en person i disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap.

0: prisutdelingen. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hammersvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke noe system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept i et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby i Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet i angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina i går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det er nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt er 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet, 3 personer er døde og 9 andre er bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
3: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir i 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har det satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene er senket kraftig, fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen, så ber NHO Byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
4: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det jo viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
0: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det er flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Branes.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på cruiseskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Dette er musikkfrokost. Og NRK Klassisk.
3: Hei og god morgen, ønsker jeg, Siv Wammer. Det er onsdag, og jeg vet vi er midt i mai. Jeg har ikke blitt helt forvirra, men det er jo fint å høre Vivaldis Høsten fra årstidene nå også.

Og det var Trondheim-solistene du hørte her med Marianne Thorsen på fiolin. Høsten fra årstidene av Vivaldi, selv om vi er midt i mai. Nå skal du få litt sommerstemning fra Sverige, for Wilhelm Petersson Berger, han har skrevet et stykke til Frøsøblomstene, og her handler det om roser.

her fikk du musikk av Franz Schubert, et utdrag fra hans tredje symfoni. Du lytter til musikkfrokost denne onsdagsmorgen med meg, Siv Wammer, og jeg gleder meg over at vi har en ekstra fridag i morgen. For det er jo litt av hvert å ordne nå før 17. mai. Kanskje jeg skal bruke fridagen til å stryke bunadsskjorta?

Bergen Filharmonisk Orkester ble dirigert av Neeme Järvi, og de spilte Fra Tornerose av Pjotr Tchaikovsky. Nå, norsk musikk av Christian Sinding. Du skal få høre fra tre elegiske stykker, og det er Henning Kraggerud og Christian Ile Hadland som spiller her.

Visste du at den første Eurovisionsfinalen ble holdt for 70 år siden? Det var i Schweiz, 24. mai 1956, og den gang var det bare 7 land som deltok. Norge var ikke med. 70-årsjubileet det skal feires når dette årets finale holdes i Wien på lørdag, og der Alexander Rybak på plass med sin fiolin, og han har mye å feire, han, for han fyller 40 år i dag.

Du hørte fra Georg Philipp Telemanns hornkonsert her I Musikkfrokost. Og nå skal vi videre til et stykke av spanske Joaquin Rodrigo, og det inspirert av folkedanser fra et område som mye I nyhetsbildet akkurat nå, nemlig Kanarieøyene.

Oslo Filharmonien hørte du her med intermezzo fra Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni. Og nå, før konkurransen, så skal vi til Joseph Haydn og hans cellokonsert nummer 1. Og det er Truls Mørk som er solist sammen med Det Norske Kammerorkester.

0: Det var Truls Mørk det med finalen fra Haydns cellokonsert. Og snart så skal Mørk spille med Oslo Filharmonien, nemlig 21. mai. Da er han solist i Antonin Dvorsaks cellokonsert, og det blir en litt spesiell kveld, for det er den siste konserten finske Klaus Mäkelä dirigerer som sjefdirigent for Oslo Filharmonien. Men nå skal vi over til noe helt annet her i Musikkfrokost, for det er tid for konkurranse. Skjerp ørene!
1: Dag tre i ukens by står i musikkens tegn. Og et ganske sørgelig musikkens tegn, egentlig, for det var her han tilbrakte sine siste år. Han som har skrevet det du hører litt forsiktig under meg her. Han slet tungt med psykiske plager og ble innlagt på en psykiatrisk klinikk i byen her, etter at han hadde prøvd å ta livet sitt. Og det var også på denne klinikken han døde, bare 46 år gammel. Og ja, i år er det faktisk 170 år siden han døde, og om et par uker bare starter den årlige festivalen til ære for denne komponisten.

Ja, der fikk jeg litt av hvert å tygge på. Vet du svaret allerede nå? Så send det til musikkfrokost i appen NRK Radio. Vi er altså på jakt etter en by som alltid når Gro kommer innom her. Og på fredag så trekker jeg vinneren. Og du må gjerne ta med et musikkønske også når du først skriver til meg. Men nå er det tid for dagens Mozart. Ave Verum Corpus får du her.

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som ledet den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud, sier reporter Marianne Yttereide.
3: Nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet. Det heter FOT-ruter, og det er flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det er denne statsstøtta som gjør at folk som bor i disse områdene har et flytilbud. I slutten av april så sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner i år.
2: Og det blir mer om denne saken i NRK Nyheter på radio straks. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller de er forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette ta kontakt. Så fotball for menn. Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekk på Kristi Himmelfartsdag, eller reparere gjære, eller noe annet som bråker mye på en helligdag, da må du tenke deg godt om. Olav Brekke Mathisen, medforfatter av boka «Den jævla naboen», har skildret flere graverende tilfeller.
4: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
2: Og har du planer om støyende hagearbeid, men ikke vil plage naboene, er det ett knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
4: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80-årig gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
2: Jeg heter Jon Brandes.
0: Dette er Musikkfrokost. På NRK Klassisk.
5: Og det blir en skikkelig feststemt start på denne delen av Musikkfrokost. En hilsen til alle dere som skal gifte dere denne våren og sommeren. For her får du bryllupsmarsjen over alle bryllupsmarsjer, den av Mendelssohn.

Mendelssohns bryllupsmarsj fikk du her, skrevet til en oppsetning av Shakespeares kjærlighetskomedie, En midtsommernattsdrøm. Og denne marsjen ble virkelig populær som bryllupsmarsj etter at prinsesse Victoria, datteren av den kjente dronning Victoria i England, giftet seg i 1858, for da valgte hun nettopp denne marsjen til seremonien.

Det var Tine Ting Helseth det som spilte sammen med The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra fra 12 sanger av Sergei Rachmaninoff. Nå litt musikk for deg som skal ut på tur denne morgen. Promenade av George Gershwin.

Her hørte du Canzonetta av Benjamin Britten. En av vår tids aller største operastjerner, sopranen Lise Davidsen, har store planer for dette året. Snart synger hun under festspillene i Bergen, men i desember skal hun holde sine aller største konserter i Norge noensinne. Det ble nylig kjent. Hun skal stå på scenen i Oslo Spektrum og DNB Arena i Stavanger i begynnelsen av desember. Og hun skal ikke fylle scenen helt alene. Hun har både med seg KORK her i Oslo og Stavanger Symfoniorkester i Stavanger, men også dirigenten Grete Pedersen, solistkoret Ung og pianisten Leif Ove Ansnes. Og her får du høre Ansnes med Mahler Kammerorkester spille fra Beethovens femte klaverkonsert, andre satsen.

Og dette var musikk av Ludwig van Beethoven, og før musikkønsket så får du et lite stykke av Antonin Dvorak med fiolinisten Joshua Bell.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Da jeg skulle finne fram til dagens musikkønske, så fikk jeg noe å bryne meg på. For Ivar Roger Hansen fra Trondheim, han skrev i appen NRK Radio at han ville høre musikk av tyske Heinrich Schütz og et utdrag fra Symfonia Sacre. Heldigvis har jeg hørt om Schütz. Han var en tysk barokkkomponist, og han ga ut 3 bind med denne overskriften Symfonia Sacra, og det bestod hovedsakelig av sanger med bibelske tekster. Og det mest kjente utdraget er hentet fra det 3. bindet. Det heter Saul, Saul, was verfolgst du mich? Og det skildrer det øyeblikket der Saul, som senere ble til Paulus, blir truffet av Guds stemme, som spør hvorfor forfølger du meg? Så her er det stor dramatikk.

Og det var Heinrich Schütz som hadde komponert Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dagens musikkønske. Og har du også et ønske som sender meg langt inn I NRKs musikkarkiv, så bare test meg. Skriv I appen NRK Radio, så skal jeg se hva jeg klarer å finne fram til.

Det var en allegro det, av Arcangelo Corelli. Og nå skal du få høre Oslo Filharmonien spille Capriccio Espanol av Nikolai Rimsky-Korsakov.

Oslo-filharmonien ble ledet av Vasilij Petrenko, og de spilte Capriccio Espanol av Nikolai Rimsky-Korsakov. Nå skal du få dagens andre Mozart, og det er en arie fra operan La Clemenza di Tito. Det er Barbara Bonney som synger.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Klokken 10, her NRK Nyheter. Alle partiene på Stortinget utenom Arbeiderpartiet går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert i en felles pressekonferanse på Stortinget nå i morges. Flere steder i landet betaler staten for flyruter, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Men nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
5: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når det forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliarder i dag. En kraftfull satsing. Og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det. Og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
4: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
6: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
4: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner her i landet. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil år, en mindre enn i fjor, men målet null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. NRK Nyheter, Otto Haug.
0: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur sånn at statsstøtta flyrute fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder i landet er helt avhengig av disse flyruten, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette om å ta kontakt. Og president Donald Trump er på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
0: Et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene de kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. NRK Nyheter i denne omgang fikk du Adina Nybø Olavsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet mener de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
1: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr, i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede er en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre igjen ble sendt til sykehus. Fotball nå, Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalen i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, eller kanskje reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, og var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Og har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, er det ett knep som slår alle, sier Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: På NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakken er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen vil redusere antall turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
0: USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, det forteller USA-korrespondent Peter Svåre.
2: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake. Nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lover.
0: I Lørenskog er 4000 ansatte i kommunen uten e-post etter dataangrepet i helgen. Det fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tråd, skriver Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre eksamen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs president Donald Trump har nettopp landet i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det er ventet at de skal ta opp er herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Og NRK sender direkte fra besøket på NRK 1 nå. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det er ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Ja, det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Ferjetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
2: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum. Og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet I ettermiddag I Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var I Kina I 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by I Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på glid I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen I lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip I Frankrike I karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Lov har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer to. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassik.

Ja, det ble en lang applaus I et fullsatt universitetets aula I Oslo 14. januar 2026. Da ble den nye sjefdirigenten I Kringkastingsorkestret Holly Chow offisielt innsatt. Og det gjorde hun da med en konsert som vi avsluttet med Eroica-symfonien av Ludwig van Beethoven, som vi nettopp har hørt. Det ble stor jubel og glede. Og her også da til enkelte musikere som har sine fine soloer underveis I denne symfonien. Holly Chow altså en dirigent som evner å inspirere og har mange ideer. Og som vi hørte, hun kan også presentere musikken fra scenen. Og hun var opptatt av å snakke om menneske Beethoven bak denne mektige musikken. Så hadde det seg slik at etter denne konserten så gikk man over universitetsplassen til et av de tilstøtende bygningene til universitetet, og der var det live musikklivet. Det et program som tar for seg aktuelle saker I det norske musikklivet. Og Paul Arvid Jørgensen fikk seg en god prat med Holly Chow og med flere gjester. Og det det mulig å hente ut selvfølgelig da I NRK Radio, og da bare søker du frem musikklivet og går til 17. januar, så finner du akkurat dette intervjuet. Så skal jeg si at det flere ting å oppleve med Holly Chow, på TV, blant annet da, hvor hun dirigerer norsk samtidsmusikk, en trombonekonsert av Ørjan Matre. Det et Schumann-program med skuespillere som gestalter Clara Robert Schumann, som også ligger I klassiske opplevelser på NRK TV. Og ja, selvfølgelig her I dette programmet på konsert med KORK. Så det allerede mye å glede seg over med Holly Chow I vårt rikholdige arkiv. Og det bare å vente på det som måtte komme. Vi takker for denne gang her på NRK Klassisk. I på konsert med KORK. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret i angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner i dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og i ettermiddag landet Trump i Beijing. Forrige gang Trump var i Kina i 2017 fikk han nesten hele den forbudte by i hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på gli i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt vice versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag er nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler i deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det er at dette er såpass to viktige byrom, som også bystyret i Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler er kanskje ikke det mest liksom, visuelle forskjønnende i Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene er noe spesielt i Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere er at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart i 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter 4 uker i en konflikt så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det er det som er det vanskeligste i dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Og Turid Svensen i Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut i streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk i frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker i dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken i gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator i TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette er jo kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de i en pressemelding i dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor i høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde i en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju i sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle i området blir berørt av noe slikt.
1: Det er klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titall såret i angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner i dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig i krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt, uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen i verden, dette med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble i kveld klar for semifinale i Masters-turneringen Italian Open i Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 i verden, 2-1 i set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 i verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
2: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
3: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia på lørdag.
0: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
1: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
0: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
2: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
3: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
4: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, Og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
3: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
0: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkerne. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarsk språklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, Farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig i Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette her ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i år og neste år, men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven i Eurovision i kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og i morgen skal Jonas Love ut i semifinalen for å kjempe om en plass i lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter Nils Fritjof Skomsvold. Det er flere som søker politiutdannelse her i landet. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen er unnagjort. Det er en økning på hele 27% fra i fjor.